ᱫᱟᱨᱱᱟᱵᱤ ᱪᱤᱥᱚᱠᱪᱤᱱ ᱱᱮ ᱪᱚᱨᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱤᱞᱤ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱛᱚᱫᱢ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱞᱤᱥᱛᱟᱜ ᱪᱚᱝᱜᱩ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱪᱚᱱᱫᱟ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱫᱟᱵᱫᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱡᱮ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱞᱤᱪᱤ ᱯᱷᱟᱱᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱤᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱯᱥᱩᱜ ᱪᱤᱪᱤᱨ ᱯᱩᱭ ᱯᱚᱴᱟᱝ ᱯᱟᱭᱠᱷᱩ ᱯᱚᱴᱟᱝ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱭᱟᱝᱪᱚ ᱵᱮᱢᱪᱤᱱ ᱪᱚᱱᱫᱟ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱛᱟᱜ ᱪᱚᱝᱜᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱟᱵᱨᱩᱥᱤ ᱪᱚᱨᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱤᱞᱤ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱛᱚᱫᱢ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱞᱤᱥᱛᱟᱜ ᱨᱟᱝᱥᱤᱝ ᱜᱤ ᱛᱮᱨᱚᱵ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱞᱤ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱟᱨᱜᱯᱤ ᱜᱡᱚᱝᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱥᱩᱜ ᱥᱟᱪᱤ ᱞᱟᱜᱛᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱞᱤᱜ ᱪᱮᱪᱩᱝ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱪᱩᱝ ᱱᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱮᱱᱛᱟᱱ ᱡᱟᱨᱣᱟᱥ ᱠᱟᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱠᱷᱥᱟᱨᱛᱚ ᱪᱮ ᱯᱷᱮᱛᱩ ᱠᱷᱤᱭᱤᱱ ᱞᱟ ᱪᱤᱞᱤᱜ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱚᱛᱚᱢ ᱱᱤ ᱨᱟᱝᱨᱤᱜ ᱪᱟᱱ ᱪᱮ ᱪᱮᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱞᱟᱨ ᱠᱟᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱪᱮᱢᱡᱤ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱥᱤᱠᱪᱟᱝ ᱭᱤᱱᱮ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱱᱮᱨᱡᱤ ᱞᱚᱨᱫᱟ ᱡᱟᱯᱨ ᱞᱮᱨᱡᱤᱝ ᱜᱚᱯ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱭᱩᱥᱩᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱤ ᱪᱟᱱᱛᱩᱱ ᱛᱚᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱥᱮᱣᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟᱯᱥᱩᱜ ᱪᱤᱪᱟᱨ ᱯᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱪᱤᱞᱤᱜ ᱞᱤᱛᱚᱱ ᱭᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱡᱮᱴᱤᱱ ᱜᱟᱱᱟ ᱫᱮᱠᱷᱤᱜ ᱪᱤ ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱱ ᱵᱟᱥᱩᱢ ᱥᱤᱛᱮ ᱫᱮᱞᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱞᱤᱥᱛᱤᱜ ᱪᱤᱱ ᱪᱷᱟᱝᱜᱩᱞ ᱡᱤᱝᱜᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱴᱤᱱ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱤᱭᱮ

0: ᱛᱷᱟᱜᱟ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤᱱ ᱠᱷᱟᱥᱩ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱡᱜᱟ
1: ᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱠᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱡ ᱠᱨᱤᱭᱚᱝᱜᱟ ᱟᱪᱤᱥᱠᱛᱟᱜᱚ
0: ᱦᱟᱠᱟᱛᱟ ᱡᱤᱥ ᱪᱷᱟᱢᱟᱝᱜᱚᱨᱟ ᱥᱟᱝᱟᱡᱠᱱᱟᱱᱟ ᱥᱭᱟᱯᱩᱡᱜᱨᱟ ᱥᱭᱟᱢᱩᱱᱤ ᱠᱨᱤᱭᱚᱝᱜᱚᱱᱚ ᱨᱤᱜᱛᱟᱝᱥ ᱥᱭᱟᱯᱩᱨᱟ ᱥᱭᱟᱢᱩᱱᱤ
2: ᱢᱟᱱᱤ ᱥᱚᱡᱜ ᱢᱟᱨᱪᱤᱣᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱥᱚᱡᱜ ᱢᱟᱨᱪᱤᱣᱟ
0: ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱤ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱡᱩᱜ ᱠᱷᱨᱤ ᱪᱷᱟᱜᱪᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱤᱝᱜᱤ ᱤᱝᱜᱤ ᱥᱟᱝᱫᱚᱝ ᱜᱟᱥᱛᱟᱣᱟ ᱛᱚᱱᱛᱟᱝᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱞᱟᱨᱟ ᱦᱟᱜᱪᱤ ᱠᱷᱤᱨᱜᱤᱱ ᱥᱢᱵᱩᱜ ᱨᱚᱜᱨᱢᱟᱛᱤᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱥᱭᱟᱯᱩᱨᱟ ᱥᱭᱟᱢᱩᱱᱤ ᱜᱟᱨᱟ ᱥᱟᱝᱫᱚᱝ ᱜᱟᱥᱛᱟᱝᱟ ᱫᱮᱞᱟᱜ ᱠᱚᱱᱤ ᱞᱟᱝᱛᱟᱝᱥ ᱥᱭᱟᱯᱩᱨᱟ ᱥᱭᱟᱢᱩᱱᱤ ᱜᱟ ᱞᱤᱥᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱡᱩᱜ ᱪᱷᱤᱜᱥᱩᱨᱟ
2: ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜ ᱤᱭᱟᱨᱟ ᱠᱷᱤᱨᱜᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱦᱟᱞᱟᱯ ᱠᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱛᱮᱠ ᱥᱟᱨᱟ ᱛᱮᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱩᱭ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱨᱟ ᱢᱟᱜ ᱜᱚ
0: ᱥᱭᱟᱯᱩ ᱥᱭᱟᱢᱩᱱᱤ ᱜᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱤᱜᱢᱤ ᱛᱚᱱᱥ ᱭᱟ ᱧᱤᱝ ᱧᱩᱭ ᱴᱚᱠ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱚ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱪᱚᱠᱷ ᱜᱤ ᱥᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱞᱚᱠ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱡ ᱠᱷᱨᱤ ᱭᱚᱝ ᱡᱤᱱᱤ ᱱᱟ
1: ᱚ ᱛᱤᱨᱚ ᱛᱤᱨᱚ ᱭᱚᱝ ᱪᱷᱚᱞᱚᱠ ᱠᱚ ᱪᱷᱤᱠ ᱠᱷᱨᱤ ᱫᱚᱱᱛᱟ ᱟᱪᱤ ᱠᱷᱨᱤ ᱫᱚᱱᱛᱟ
0: ᱦᱟᱠᱟᱛ ᱥᱤᱱᱩ ᱥᱭᱟᱯᱩ ᱜᱤ ᱥᱮᱪᱚ
2: ᱞᱟ ᱞᱟ ᱞᱟ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱛᱟ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱮ ᱠᱷᱨᱤ ᱫᱚᱱᱛᱟ ᱜᱚ
0: ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱭᱟᱢᱩ ᱜᱨᱟ ᱠᱷᱥᱤᱵ ᱠᱷᱥᱤᱠᱛᱤ ᱛᱮᱱ
2: ᱟᱞᱟ ᱟᱞᱟ ᱛᱟᱨᱩᱠ ᱪᱷᱢᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱨᱟ ᱭᱚᱠ
0: ᱭᱟ ᱫᱟᱥᱟᱝ ᱪᱷᱞᱚᱠ ᱪᱷᱟᱫ ᱠᱷᱨᱤ ᱚᱞᱚᱱᱤᱱᱟ ᱟᱪᱤ ᱥᱤᱥᱛᱟᱨᱟ ᱚ ᱢᱟᱡ ᱞᱤᱜᱡ ᱥᱴᱭᱟᱣᱟ ᱜᱟᱥᱛᱟᱝ ᱟᱣᱛᱟᱝᱤ ᱥᱴᱭᱟᱣᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱠᱟᱭᱤᱝ ᱤᱫᱟ ᱠᱷᱨᱜᱤ ᱠᱷᱨᱤ ᱚᱞᱚᱱᱡᱤᱭᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱫ ᱜᱨᱟ ᱡᱤᱛᱟᱱᱟ ᱡᱟᱯᱨ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱜᱨᱟ ᱦᱟᱨᱤᱴᱟ ᱡᱟᱯᱨ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱤ ᱭᱚᱡᱤᱭᱟ ᱠᱷᱟᱨᱱᱤᱜᱤᱨᱟ ᱠᱷᱨᱤᱨᱤ ᱥᱟᱝᱫᱚᱝ ᱜᱩᱥᱚᱣᱟ ᱥᱴᱭᱟᱜ ᱭᱚᱡᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱟᱝᱫᱚᱝ ᱜᱟᱥᱛᱟᱜᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩᱜ ᱥᱟᱞᱟᱨᱟ ᱦᱟᱜᱪᱤ ᱪᱷᱟᱨᱜᱤᱱ ᱥᱭᱟᱯᱩᱨᱟ ᱥᱭᱟᱢᱩ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜ ᱚᱫᱩᱜᱪᱟ ᱪᱤᱜᱤᱡᱞᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱪᱷᱟᱱᱟᱝᱱᱟ ᱠᱷᱨᱤᱭᱚᱝᱜᱚᱱᱩᱜ ᱞᱤᱜᱨᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝᱱᱤᱜ ᱥᱚᱜ ᱪᱟᱯᱛᱟᱝᱡᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱩ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱠᱷᱟᱝᱫᱚᱝ ᱪᱤᱠᱟᱛᱟᱝᱟᱱ ᱡᱚᱢᱤ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱤᱠᱚ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤ ᱫᱟᱣᱱᱩᱨᱠᱟᱛᱮ ᱪᱷᱟᱨᱜᱤᱝᱜᱟ ᱤᱭᱟᱨᱟᱜ ᱪᱤᱜᱱᱟᱢ ᱢᱟᱨᱟᱜ ᱪᱤᱜᱱᱟᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱤᱭᱟᱨᱛᱟ ᱢᱟᱨᱛᱟ ᱡᱤᱨᱤ
1: ᱭᱚᱝᱪᱤ ᱠᱷᱨᱤ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟ
0: ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩᱜ ᱥᱩᱜᱪᱷᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜ ᱤᱭᱟᱨᱛᱟ ᱢᱟᱨᱛᱟᱭ ᱪᱷᱟᱱᱟᱝᱱᱟ ᱪᱷᱟᱡᱤ ᱠᱷᱨᱤ ᱭᱚᱝᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱚᱞᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜ ᱪᱷᱚᱠᱷᱤ ᱫᱟᱣᱟᱪᱤ ᱭᱟ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱡᱚᱨᱪᱩᱨᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱯᱷᱩ ᱴᱟᱨᱡᱤᱢᱜ ᱨᱤᱡᱩᱝ ᱟᱹᱧᱮᱝᱜᱚᱱᱚ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱤ ᱪᱷᱚᱠᱷᱤᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱜᱪᱷᱤᱜ ᱪᱷᱟᱡᱤ ᱠᱷᱨᱤ ᱭᱚᱝᱜᱤᱱᱤᱱᱟ ᱚ ᱟᱨᱜᱚᱝᱡᱤᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨᱜᱚᱝᱡᱤ ᱛᱮᱝᱜᱢᱡᱤᱠᱱᱟ ᱠᱷᱨᱤ ᱚᱞᱚᱝᱡᱤ ᱛᱟ ᱨᱮᱜᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱫᱤᱜᱤᱡᱤᱜ ᱛᱟᱜᱛᱟᱝ ᱱᱤᱱᱟ ᱢᱟᱥᱤᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱞᱤ ᱭᱚᱝ ᱫᱚᱠᱚᱛᱟ ᱞᱚᱢᱵᱟ ᱡᱮᱱᱜᱤ ᱡᱚᱜᱚᱥ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱛᱮᱝᱜᱢ ᱜᱟᱱᱟ ᱟᱞᱤᱵᱤ ᱛᱟ ᱜᱟᱝᱟ ᱠᱷᱟᱨᱱᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱥᱚ ᱡᱤᱨᱤ ᱭᱮᱱ ᱦᱟᱨᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱞᱤᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱡᱚᱜᱚᱥ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱚ ᱚ ᱚ ᱚ ᱚ ᱚ ᱚ ᱚ
0: ᱠᱷᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱟᱡᱤᱜᱟ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱢᱩᱪᱮᱝᱜ ᱛᱟ ᱛᱮᱝᱜᱢ ᱜᱟᱱᱟᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱦᱟᱨᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱞᱫᱟᱣᱱᱩ ᱜᱟᱨᱟᱜᱩᱝ ᱜᱟᱨᱟ ᱚ ᱟᱨᱮᱣᱟᱡ ᱜᱤᱭᱚᱠᱷᱱ ᱫᱚᱞᱤ ᱦᱟᱭᱱᱤᱜ ᱡᱩᱞ ᱛᱮᱢ ᱞᱮᱢ ᱛᱮᱢ ᱠᱷᱟᱨᱡᱚᱥᱛᱤ ᱫᱟᱣᱟᱪ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱨᱫᱩᱝᱥᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩᱜ ᱥᱮᱞᱟᱨᱟ ᱦᱟᱜᱪᱤ ᱠᱷᱮᱨᱜᱤᱱ ᱥᱭᱟᱯᱩᱨᱟ ᱥᱭᱟᱢᱩ ᱞᱤᱜᱨᱟ ᱡᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜ ᱫᱩᱠᱪᱟ ᱪᱤᱜᱡᱞᱤᱨᱤ ᱦᱮᱝᱜᱢ ᱜᱟᱱᱟᱱᱟ ᱪᱮᱥᱩᱠ ᱛᱟᱨᱜᱟᱱ ᱡᱟᱣ ᱪᱷᱮᱞᱟ ᱪᱷᱮᱞᱟ ᱚᱱᱩᱜ ᱟᱨᱟᱜᱩᱝ ᱛᱟ ᱥᱴᱭᱟᱯ ᱛᱟᱝᱡᱤᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱩ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜ ᱫᱟᱨ ᱥᱤᱥᱠᱤᱭᱮ ᱠᱚᱱᱩᱜ ᱟᱨᱟᱜᱩᱝ ᱛᱟ ᱥᱠᱚᱨᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜ ᱟᱨᱟᱜᱩᱝ ᱛᱤ ᱥᱤ ᱯᱷᱟᱠᱩᱱᱩᱥ ᱠᱟᱵᱫᱤ ᱭᱟᱝ ᱴᱚᱠᱩᱥᱢ ᱛᱚᱱᱫᱟᱝᱡᱤᱭᱟ ᱭᱟ ᱟᱪᱤ ᱠᱷᱟᱝᱞᱚᱵᱡ ᱠᱟᱥᱛᱟᱝᱟ ᱵᱟᱞᱤ ᱠᱷᱨᱤᱭᱚᱱ ᱚᱱᱩᱜ ᱴᱚᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱫᱟ ᱥᱢᱵᱚ ᱢᱚᱦᱤ ᱡᱟᱜᱚ ᱪᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱜᱥᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱤᱨ ᱪᱮᱠᱩ ᱟᱨᱜᱟᱝ ᱡᱤᱨ ᱪᱮᱠᱩ ᱟᱵᱨᱟ ᱡᱤᱨ ᱭᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱩ ᱥᱢᱵᱚ ᱜᱤᱭᱟᱝ ᱠᱷᱨᱤ ᱥᱚᱨᱟ ᱠᱷᱟᱝᱫᱚᱝ ᱜᱟᱥᱛᱟᱣᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱝᱡ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱜᱥᱟ ᱜᱮᱥᱮᱪᱚ
2: ᱟᱝᱜᱟᱪᱚ ᱠᱷᱟᱝᱫᱚᱝ ᱜᱟᱥᱛᱟᱝᱟ ᱪᱤᱜᱤᱵᱟ ᱱᱟᱪᱚ
1: ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟ ᱥᱮᱪᱚ ᱚᱨᱤᱭᱟ ᱢᱩᱪᱩ ᱢᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝᱭᱟ ᱠᱷᱤ ᱢᱚᱣᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱨᱟ ᱢᱚᱣᱟᱜ ᱢᱩᱪᱩ ᱥᱟᱢᱵᱩᱨᱟ ᱠᱷᱟᱝᱫᱚᱝ ᱜᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱱᱟᱪᱚ
0: ᱠᱟᱯ

0: 야데나 와르쿠슬리슨 타통킨데 싱킨제 조고메나 아시샴니 디다타다든 티친담나 와능튼이 보니 타통글레슨달라 산진비 상킨용근냐름트 라발라게 야갈랑이야 아크바마스군고고메냐문데 고드시지인 남바수구영 튼든통참비 몬데스 Tena warkum di tukuluz ke kapra sarakuru ke tena ngasih tukuluz ke kapra nene zi Ya, tanda dimu
1: Oh, tena utasi kengkam zang
0: Oh, kengkam zang ya, teni
1: Oh, di cinta go Dikini nga rindu di tiga doko Di cinta go Di tata di jauh jauh cikgu ka Di jauh jauh metodera ke Tati mezi chata ke cikindu zi koka
0: Adonan
1: おてつてちゃんもてずりんどぞくれたがジャブジュングんでまちゃくめとくそこのんでらぜおれやかじみれすなこるぐらごおかとたがてにんでけんでにんでんがでまるけんがやりんどでこくれはじしずれりわてちゃんたごてよくんそもごてあるんかめちゃんもてりんどぞくしられえこんそもぐおねえ
0: え、コンソムがあるしゃん、シャンパンも。あるんか。あるんかんば。あるんかんば。あの、ちょっとよ、てちゃんも。おお。あんまや。なんでだったら、てちゃんもリンドクしてられ。やれじ、てれいこでんがろ。うん。わな。どこだっけや。たなかじみりすなこるだご。おるしかとたしちだけしゃ、あらまんじょちょっとまれ。
1: だけて、チャノドメラチラキソブシ、デビシャメナイオラプラシデルグ。おや。やこてんちでも。おかと。や。や、とこなんばてなん、ちゃんてねがちてるんかれつんでがこうでたって。
0: Nampak suku seni terlalu lagi jaga tangan bi. Akapamas gunung gunung yang muda berjin.

0: nasib jenanda ta tumoga sogni kakur jigdang dewa yo nga wa kashi shaga kurishalo no ta ta khotozun de ta ta tigi chi taju ta sig ka chi tamne yang chi lala ga wa ka ta jig lanka ton ta na ta cherong zo jo chi gi ta na ta chi ki kha to ne arse ne re ta yong jo na mar ta sen na ta ta ta jig se kun ta yang zo jin ting ga so jo ek no ra ta chi zo chi ko ne jina rang ke ti yondan ga chen bo ᱡᱚᱨᱡᱩ ᱜᱟᱯᱥᱤᱱ ᱛᱚᱢᱚᱫᱚᱱᱟ ᱛᱚᱠᱟ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱵᱚᱡᱚᱭ ᱠᱚᱱᱨᱟᱛᱟ ᱡᱤᱱᱪᱤᱠ ᱛᱚᱢᱵᱟᱛᱟ ᱠᱚᱛᱟ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱵᱮᱯᱟᱭ ᱪᱩᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱜ ᱛᱟᱪᱩ ᱡᱤᱜᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚᱱᱫᱟ ᱠᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟᱵᱞᱟᱢ ᱡᱟ ᱨᱟᱜ ᱫᱮᱣᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚᱫᱚᱱ ᱥᱟᱵᱠᱟ ᱠᱤᱠᱷᱟᱡᱚ ᱛᱤᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱛᱨᱚ ᱠᱤᱡᱮᱱᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱱᱟᱛ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱱᱤᱱ ᱵᱤᱜᱡᱮᱱᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝᱣᱟᱠ ᱛᱚᱢᱚᱛᱚᱱᱚ ᱥᱟᱵᱠᱟᱛᱟ ᱠᱤᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱵᱚᱡᱚᱭ ᱪᱩᱱᱫᱟ ᱡᱤᱜᱥᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱟᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱨᱟᱜ ᱛᱚᱝᱠᱟ ᱡᱤᱛᱷᱟᱯ ᱛᱚᱠᱚᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱠᱟ ᱨᱟᱝᱠᱮ ᱠᱷᱤᱜᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱠᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱟᱨᱛᱟ
1: ᱨᱤ
0: ᱛᱤᱜᱱᱟᱛᱟ ᱚᱠ ᱠᱤᱠᱷᱟ ᱞᱚᱡᱚᱱ ᱟᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱤᱵᱡᱮᱱᱛᱟ ᱨᱟᱝᱠᱟ ᱠᱮᱪᱤᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱤᱡᱮ ᱫᱮᱫᱮ ᱫᱟ ᱛᱚᱭᱚᱝ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤᱜᱤ ᱞᱚᱡᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝᱠᱟ ᱡᱤᱜᱨᱟᱱ ᱟᱥᱚ ᱱᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱥᱤ ᱢᱩᱱᱤ ᱨᱟᱝᱠᱟ ᱡᱮᱴᱟ ᱢᱟᱡᱤᱠ ᱛᱟᱢᱱᱮ ᱦᱟᱱᱡᱟ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱟᱭᱚ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱨᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱢᱟᱛᱱᱤ ᱭᱟ ᱢᱟᱛᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱚᱢᱚᱛᱟ ᱨᱟᱭᱚ ᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤᱱᱟ ᱠᱤᱠᱷᱟ ᱛᱤᱨᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱤᱱᱚ ᱛᱟ ᱣᱟᱠᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱮᱢᱱᱤᱱ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱚ ᱛᱤᱱᱛᱚᱱ ᱫᱟ ᱡᱚ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱮᱱᱚ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱠᱟ ᱧᱟᱢᱱᱚ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱤᱥᱚᱱᱟ ᱠᱤᱠᱷᱟ ᱥᱚᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱣᱟᱠᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱠᱚᱴᱤ ᱡᱚᱠᱚᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱮᱛᱟ ᱢᱟᱥᱩᱞ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨᱱᱟ ᱥᱟᱜᱟᱛ ᱥᱟᱢᱜᱮ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ
0: ᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱤᱱ ᱛᱩᱱᱤ ᱩᱫᱩ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱫᱚᱜᱟᱭᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱫᱚ ᱡᱚ ᱥᱚᱱ ᱨᱚᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱚᱠᱟ ᱛᱟᱵᱤᱨ ᱛᱟᱭᱚᱝ ᱥᱟᱢᱞᱟᱱ ᱫᱤ ᱫᱚ ᱪᱤ ᱠᱤᱯᱥᱟ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱪᱤᱱ ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱫᱚᱯᱛᱱᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱠᱤᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱭᱟᱝ ᱚᱠᱟ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱱᱟ ᱡᱚᱜᱚ ᱛᱟᱛᱚᱨᱟ ᱜᱚᱠᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱪᱩᱝ ᱫᱚᱢᱚ ᱠᱟᱢᱚ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱮᱠᱚ ᱱᱚ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱫᱚᱥᱛᱩᱱ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱛᱟᱜ ᱛᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱮᱠ ᱥᱤᱜ ᱣᱟᱠ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱛᱟᱠ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱪᱟᱝ ᱜᱩᱛᱮ ᱥᱤᱜ ᱪᱤᱢᱫᱟᱜ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱥᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱫᱜᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱮᱫᱤ
1: ᱡᱤ
0: ᱛᱟᱥᱮ ᱢᱟᱡᱩᱱ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱤᱜ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱭᱚ ᱠᱟᱛ ᱛᱚᱠᱚᱛᱮ
1: ᱡᱤ ᱡᱤ
0: ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱮᱱᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱨᱟᱝᱱᱤᱠ ᱨᱟᱝᱜ ᱣᱟᱠ ᱥᱤᱢᱠᱷᱢ ᱛᱟ ᱧᱩᱢᱛᱤᱜ ᱞᱚᱯᱚᱫ ᱜᱮᱪᱩ
1: ᱛᱟ
0: ᱡᱤᱜᱤᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱥᱩ ᱣᱟᱠ ᱪᱷᱟᱢᱱᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱴᱮᱱᱥᱤᱵ ᱪᱤᱨᱤ ᱛᱩᱢᱚ ᱮᱢᱱᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱠ ᱞᱮᱱᱠᱟ ᱠᱤᱠᱷᱟ ᱛᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱞᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱢ ᱪᱷᱟᱞᱟᱝ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱩᱢᱚ ᱮᱢᱱᱤᱝ ᱨᱟᱝᱜ ᱥᱤᱢᱠᱷᱢ ᱛᱟᱠᱥᱤᱜ ᱧᱩᱢᱛᱤᱜ ᱞᱚᱯᱚᱫ ᱜᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱡᱚᱝᱭᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱣᱟᱠ ᱡᱤᱨᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤᱵᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱥᱮᱢᱛᱟ ᱥᱚᱞᱟᱣᱟᱭ ᱛᱤᱜᱤ ᱣᱟᱠ ᱡᱤᱜᱞᱟᱱ ᱡᱟᱡᱩᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱠᱟᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱛᱩᱢᱩᱱ ᱫᱚᱠᱮ
1: ᱨᱮᱜᱟᱞᱟ ᱠᱚᱣᱟᱡᱤᱱᱪᱤ ᱛᱤᱨᱤᱝ ᱜᱟᱝ ᱪᱩ ᱦᱩᱨᱤᱱᱡᱤᱨ ᱠᱞᱮ ᱥᱤᱝᱜᱟᱨ ᱠᱞᱟᱢ ᱫᱚᱵᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱫᱟᱞᱚᱢ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜᱟ ᱥᱤᱠᱚᱱᱩ ᱜᱩᱞ ᱦᱚᱯᱨᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱛᱚᱨᱡᱤᱠ ᱠᱟᱝᱜᱚᱨ ᱱᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱫᱚᱨᱱᱤᱝ ᱮᱜᱚ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱚᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱜᱩᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱱᱚᱨᱱᱭᱟ ᱛᱷᱟᱯᱟᱱᱤ ᱠᱚᱣᱟᱡᱤᱱ ᱪᱤᱥᱤᱱᱮ ᱭᱮᱱ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱜᱤ ᱛᱷᱤᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱟᱢᱡᱚ ᱫᱚᱛᱤᱱ ᱥᱟᱱᱫᱤᱵ ᱭᱚᱝᱵᱤ ᱡᱟᱦᱤᱨ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱥᱮ
0: ᱚ ᱭᱟ ᱛᱟᱥᱤ ᱫᱮᱞᱟ ᱭᱟ
1: ᱭᱟ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱯᱥ ᱫᱮᱢᱩ
0: ᱭᱟ ᱭᱟ